0: Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru.
1: Vai. Guru.
0: Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru.
1: Vai. Guru. Vai. Guru.
0: Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai. Guru. Vai.